Staška je bila gotovo dijete, veselih 17. Svjesna da izgleda dobro, trošila se mnogo, a bila je poželjna.

vraćamo se malo u detinjstvo. Srbi otkrili najbizarnije detalje iz detinjstva, koje su se to pravila poštovala, pored one rečenice dođi vamo, neću ti ništa. Kažem, preživjeli smo nedostatak i šlemova na biciklima, promaju, restrikcije, inflacije. Sad kako smo ispali, da li smo ispali normalni, ne znam. Ali znam da smo se hranili zdravo i organski, znači masta, aleva, paprika i leba, pa i ako padne na beton, duneš tri puta da otereš bacile i furaš dalje. Furamo i mi ovog ponedjeljka uz najbolji zvuk. Želim vam dobar dan.

iz Kolubenice, Lubenica ko kuća, a kuća bela na suncu. Sunce toplo, vruć vetar, ljudi blagi,

je sad. Preživjeli smo padove s drveća, rđeno ekserima, gutanje žvaka. Treba da... Vožnju na zadnjem sedištu Fiće bez pojasa. Danas, bre, deci treba zaštitna oprema da bi pojela puding, mislim.

0: ajde mali, ti se oprosti.
1: Moram da ti kažem.
2: Oprosti mi,
3: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
4: Torti, kolači,
3: slatko srce,
4: Aranđelovac,
3: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
4: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
3: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
4: čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
4: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
4: Slatko srce.
3: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.